Lombela o rakalizia izyene na laganga na lombela gavana shiwanga kula nka lomba vana shiwanga kula ngana umanya ulombela.